Moment Medical Center, dagin eta zu, nombra gaztelez egin. Ja, kitzirta, eta zutlen nagoarei, nuzumang da, hospital, jani hadir Moment Medical Center helpline nombra bandik alo gai, da uzan la, da rarabane hafte, txukinan da, jume urez da, da jume urez bandi, jani zumang da khiri upidi vi, haftai itwar juti vi,